ți nu aveați mă îngădip ceva. Imnațiile ala nu putea să afle ceva. Σα πόια στις δούσε πριβάλια κάλτα, σα φλέθα μάπα, σα πόια μουρή.